Hau, Nino, Pietau, kena rekone po amani pe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primo a ki to rat. Na ima na pene to noe hika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene ino mani achi ki ka po noe ke ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primo a ne si me me noe hike. Waira kwe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 2020.